Senza rano, krotko poštorjoh sem šivokna zvočinjava. Vonka nikotre rozklinki krepiva, te kiš treba jako zvode. Aj, hanetko ženca vonu ja pšet horco tu, lužo kiš nesu cilje struji, maja nekakje struotne čeže, probleme s krenim voptokom, a tež dječi. Mili so škitač, kiba nječe znudska vostač. Čera bjezis je na štotci komaci stopnimi pozorskim za obrugene najhorceši džins toho časa, kajž so vedro ve nimski zapisuje a temperature mirja. Potajkim tež dženca znova horce džin, jutce potom tešišča, kajž upada vod spunđele potom. So to trochu zmini. 12 po 6 Čech.

Taka netko raz dille šaltvač, pšetco pomau, pomau, abo pomalo, kajš v krajach na Balkanje praja. Tam ma v druhých krajach šak su na horcotu zvučenu, tam tež niko pšiponišim času svončku vonka na poču neuladaš, kiba turistu. A jakaž vupada, budžeme tež meso na horce lieča zvučit, dobeč a sa odpovedne lepe na to pšiotovač.

Ve Hannoveru staj modos naj taki vulki so zibovac bus pokradnoj taku ziharmoniku. Potem ježdachu čera viacero hodžine pomješča a tež na autodrohu a pšitem je k menšim nezbožam dojšvo mjez drujim šmonechu so 8-30-letne kolesovaki. 14-15-let starju hulcu z Hannovera policija potom skončne tež lepi a zaja. Modos naj zmetaj so netko viacerech deliktu dla zamovič mjez drujim padustva dla dokež pešta viackroč čekvoj a dokež stak zjavne vopka tvoro zovaj staj. A jaz čim je so policija v našem koncu takle zabirava, to praj nam nudom. Matej Čisvo.

0: A to bi še mina, bo bole ideja od mje, potem zase mja so tam na jednom zetkanju tih turistikov v občiliva pola mesta. A mi prošče faluva še jedna postava v našim kvartiru, šojne hačnike na Serbske hase, na Žitnej, abo při Taranske cokvi. A tak sem iniciativu pokazala.
1: Poteki, štuš se si to tež vobladač. Dobi se na každu pat, tuto novu ščešku pobudeš in vobladač. 2,5 kilometra je tuta doha, 40 menšino trebače. Vele vesela.
0: My sa na váš vopäť veselíme a tiež tuta pšipunica na vás čaká.
2: Matej Čísvok je rozprávia o vočarošim votorinu z Češky po budeských poješčach.

Čikotriš maja svojsku zarodku, te vesela so drežno na haj svojske tomate, abo tež na bune koki nepleš, to je šak je pšipodle prajne z dobom te svodna solote, netko tutej horcoče, nekoci praja tomu tež polječo, my prajachme doma birne bune koki zmešane ze zjušku, kisavoh koku a bunu a sol a popel k tomu a štušce, može vezo tomu tež ešte dalšu zeleninu pšidač. Cibla nesme pobrachovač, a haj at samobilene birne te nemili cilj vokodnič, tešče dobe take kus livke byč, zoto kus pši zmešenju mjaska. Dajče se zesvodeč.